живі герої, убойце, під електричним сяєм, а утроє спорядновіце, що спая край за краєм, край за краєм.